0: شلوارش این ورد موزه لطو کروشی ننمه زیران مده بوزه مهون کنی بری سبیر بندشی مده بوزه مده بوزه مده بوزه
1: Ability OFM radio enemy tie my piece on yada for obaso tie ability debia personal visit www.ofmtv.com